0: ました。またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ。こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ。こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ。こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。

0: なんかね、駅のホームに行って、で、何かに追いかけられてて、怖くて、走って、で、逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見ちゃこや、よく見ちゃこや、よく見ちゃこや。
0: よく見ます。で、まあ、とかをしたいと思ってたわけでもない。とかをしたいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだけでも
0: とかをしたいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだ

ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて逃げて逃げて。

ただまだまだまどんどん、ただまだまだまどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまだもっとどんどん、ただまだ。